nyame wasi ade yo nyame ni wo eya wo na wadi owo sunkuni asama do sapon sukura no che wo ya tete bota nyame no no a ye tre no a era de meja won satia ni wunyuma wasrane ni nsroma we che ya wuti che bi erade fama o eya